ni defa wona ni serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladda la fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi wa jada nak simamul sabil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usilla mal jasi ñi am l'islam di yalla gëreum señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usilla mal jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu señ touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk jullit di ci mandu bi yépp nonu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek bayen saxal ci jamono joju assalamu alaykum.

ne kawlak muride yep seeni ru xawna lax xamna kérok seex ya neon barsak seen ru yep dajalo ne suk xamna kérok seex ya neon barsak seen ru yep dajalo ne suk xamna kérok yigeeni urul ayni